医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，医生，